0: الو كيش نامه منا تشاوى ايش نامه ايش شلطة باشي
1: اجدبي
0: والله ما فيش تقول نامه